abusua ye mo nwura mu na ye ko hwede ye ko so me di east the sunday bi ana kwase de bi abetra say ya e di kan ka che o se somebody fat on ye ye no me ko so me di east no